0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chaburupundu, ramni efa chaburupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Alfa se kulle ile mangan, jalkupitki, jakompitki, jalkupitki.